0: Holsten har lige afleveret den. Så frisk er den. Ny rock på My Rock.
1: Got the world in my hands. Never felt so alone. Yeah.